Вероника, хитовете са тук. Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Я празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от 3 незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
1: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
2: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре, към въпроса, който може да промени всичко.
1: Кой съм аз? Защо съм тук?
2: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
1: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
3: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
4: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
1: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
8: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
10: Класическа тишина.
11: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
10: Класиката, скъпи, е навсякъде.
11: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
10: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
12: Кой не знае механа Нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или муминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-443. От механа Нашенци по-убаво нема!
13: Ева, нема!

0: Вероника. Новини. Външно министерство получи нота от посолството на Иран в София във връзка с възможното разполагане на самолети цистерни на военновъздушните сили на Съединените щати на летище Безмер. По съществуващия дипломатически канал бяха представени позициите на Иран по този чувствителен въпрос, съобщиха от ведомството. Оттам посочват, че Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник Съединените щати. Изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток. От външно министерство изразяват надежда, възможно най-скоро и двете страни в конфликта повторно да се ангажират с деескалация и прекратяване на военните действия, за което успяха да се споразумеят наскоро. България апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение, слагащо край на конфликта, се посочва още в съобщението на ведомството. Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение от втора степен оранжев код за област Ямбол. Там се очакват интензивни валежи, грамотевични бури и локални градушки, които могат да предизвикат наводнения, паднали дървета и сериозни затруднения в движението. Във връзка с опасните метеорологични явления, областният управител призовава гражданите за повишено внимание и спазване на ключови мерки за безопасност, като по време на буря се избягва престоят на открито, особено в близост до дървета, електропроводи и водни басейни. Водачите на автомобили трябва да шофират изключително бдително, съобразявайки скоростта с мократа пътна настилка и намалената видимост. Областна администрация Ямбол поддържа постоянна координация с общинските и спасителните служби за незабавна реакция при възникнали проблеми, а при опасни ситуации гражданите могат да подават сигнали на телефон 112. 6 месеца след ареста на сваления венецуелски президент Николас Мадуро, съд в Нью-Йорк възобновява предварителното изслушване по делото за наркотероризъм срещу него и съпругата му Селия Флорес, предава ДПА. Мадуро, който управляваше Венецуела авторитарно в продължение на години, беше заловен заедно с съпругата си в Каракас при зрелищна операция на американските специални части по-рано тази година. Американските власти го обвиняват, че използвал държавния си пост, за да улесни трафика на хиляди тонове кокаин към Штатите, съучастие с наркокартели, от което извличал лични финансови облаги. При първоначалното си изправене пред съда, двамата пледираха невинни, определяйки задържането си като отвличане от страна на Съединените щати и от тогава са задържани в федерален затвор в Бруклин. Левски приема румънския шампион Университатия Крайова тази вечер от 20 часа и 30 минути в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Тимът на Хулио Веласкес започна сезона уверено, след като записа 3 победи и 1 равенство в контролите, след това елиминира босненския борец в първия кръг на Шампионската лига след 1-1 като гости, категорично от 4-0 в София.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. Обявен оранжев код в 8 области на източна България за грамотевични бури и жълт код за същите явления в 17 области за останалата част от страната. След обед от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури в страната ще са между 24 и 30 градуса, в София около 24, в Пловдив 29, във Варна 26 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Fintrade.bg.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Хайде, за здраве!
8: За здраве!
9: Excuse me, това голямо Враново?
7: Не, враче, това е София. ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
9: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
10: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
11: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell Cafe продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
12: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
13: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
14: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
15: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
14: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
16: Кой не знае механа, нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър Нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-343. От механа Нашенци по-убаво нема.
17: Епа!

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
3: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Радио Плей Медиа, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация виж на radioveronica.bg. Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Вероника. Новини. Парламентът днес ще избере председател на ДАНС. Кандидатът е само един, предложеният от Прогресивна България Пламен Тончев, който вече е бил начел на агенцията до миналата година, когато беше освободен и избран за председател на комисията по досиетата. Така и не беше дадено обяснение за рокадата, нито от него, нито от тогавашните управляващи с мандата на ГЕРБ. Веднага след това депутатите ще се заемат с бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса. Гарантира се увеличението на пенсията със 7,8%, минималният осигурителен доход се изравнява с минималната работна заплата и от 1 август става 620 евро. Максималният осигурителен доход се увеличава до 2300 евро. Националната здравноосигурителна каса ще разполага с над 5 милиарда евро, с 421 милиона повече от миналата година. Очаква се в дневния ред за седмицата да бъде включен и проектът за решение за разполагане на до 8 самолета и цистерни и до 250 военнослужащи на Съединените щати на авиобаза Безмер, за да се осигури подкрепа за операциите в Близкия изток. Делегация, водена от гръцкия министър за защита на гражданите, ще бъде днес на работно посещение в МВР, съобщиха от ведомството. Министрите Иван Демерджиев и Михалис Христохоидис ще подпишат споразумение между правителствата на двете страни за изграждане и функциониране на Център за полицейско и митническо сътрудничество на граничен преход Колата Промахон. Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР, комисар Любомир Николов и генерал-лейтенант Димитриус Малиос, началник на гръцкия полиция, ще положат подписите си под протокол и съвместна декларация, регламентиращи трансграничното полицейско сътрудничество. Американският президент Доналд Тръмп официално одобри 30-годишно споразумение на стойност десетки милиарди долари със Саудитска Арабия. То позволява на кралството да развива ядрена програма за граждански цели и отваря възможност за обогатяване на уран на негова територия. Според информация на Wall Street Journal, стратегическият пакт осигурява на американските компании водеща роля в изграждането на местната ядрена инфраструктура, като същевременно изолира чуждестранните конкуренти в сектора. Запознати източници разкриват, че сделката съчетава клаузи за гражданско сътрудничество с задължителни гаранции за сигурност. Въпреки това, експерти изразяват опасения, че без налагането на най-строги международни стандарти, Рияд може да използва технологията за разработване на ядрени оръжия. Подобни притеснения се засилват и от по-ранни изявления на престолонаследника Мохамад бин Салман, който категорично обяви, че страната му ще се здобие с ядрен арсенал, ако регионалният му съперник Иран направи това. Кипър е в сила първият за лятото оранжев код за екстремни температури до 43 градуса, съчетан с червен код за риск от пожари, предават местните медии. Властите засилват въздушните и наземните противопожарни патрули. Инспекцията по труда разпореди пълно прекратяване на тежката работа на открито и на доставките по домовете между 12 и 16 часа. Работодателите са задължени да осигурят на служителите си вода, шапки и прохладни места за почивка.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. Обявен оранжев код в 8 области на източна България за грамотевични бури и жълт код за същите явления в 17 области за останалата част от страната. След обед от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури в страната ще са между 24 и 30 градуса, в София около 24, в Пловдив 29, във Варна 26 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Fintrade.bg.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
4: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
5: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
6: Citroën.
5: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
6: Citroën.
5: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
7: Мазо Купи ресторант представя 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
10: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
10: За морето!
12: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
13: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на Свине Комплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
12: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
14: За здраве!
15: Поръча ли масата?
14: Да.
15: А столовете?
14: Да.
15: Чедъра?
14: Да.
15: Люлката?
14: Да.
15: Откъде?
14: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
15: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
16: Поръчай сега на torbabg.com.
17: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
18: Пешо, защо ни кричи точно тук?
17: Има ли нещо за ядене?
8: Спокойно, аз съм подготвен.
19: Гиавена!
20: Пешо, ти си гений!
8: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
21: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
22: Бим-бим! Бим!
23: Когато колата ти се нуждае от внимание, авто.бим.бг. Магазин за авточасти.

0: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Радио Play Media. Най-голямата радиогрупа в България търси да назначи специалист маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация виж на radioveronika.bg. Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само по

0: Дарица. Новини. Правителството ще приеме споразумение с Гърция за съвместен център за полицейско и митническо сътрудничество и общи патрули по границата. Успоредно с това ще се утвърди комисия за откриването на нов сезонен пункт Калотина 2, Градина 2, със Сърбия с цел по-бързо преминаване на едно гише. В сектор отбрана правителството ще актуализира договора с Съединените щати за боеприпаси за машини Страйкър, намалявайки разходите с близо 20% и ще предложи на парламента ратификация за покупка на 7 минни ловци от Нидерландия и Белгия, чието 4-годишен ремонт ще струва около 42 милиона евро. Дневният ред се допълва от спогодба с Узбекистан за трудова миграция и промени в закона за чужденците. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с трети опит да реши дали да отстрани временно като ръководител и прокурор градския прокурор на София Емилия Русинова. Искането е на правосъдния министър във връзка с дисциплинарното производство, което се води срещу нея, заради връзки с сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров, известен като Еврото. През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател. Преди седмица кадровиците за втори път отложиха разглеждане на въпроса за отстраняването и причината тогава беше отвод на членове на колегията и кадровици в отпуск. В Петрич продължава разчистването след бурния вятър и дъжда, които нанесоха щети, изкорениха дървета и повредиха автомобили. В късния следобед във вторник областният управител на Благоевград активира системата BG Alert с предупреждение за опасно време. От институциите призоваха хората да не напускат домовете си, освен при необходимост. В Петрич поривите на вятъра достигнаха 23 метра в секунда, което е близо 80 км в час. Тази сутрин огнеборците продължават гасенето на пожара високо в Пирин, който избухна след паднала мълния. Пламъците в резервата, Байови дупки и късно във вторник вечер бяха потушени, но остават лещи дънери във вътрешността на труднодостъпния терен. Украинският президент Володимир Зеленски освободи главнокомандващия въоръжените сили на страната генерал Александър Сирски, предават световните агенции. Решението дойде след дни на протести срещу освобождаването на популярния министър на отбраната Михайло Федоров. Демонстрациите се обърнаха срещу Сирски, след като стана ясно, че освобождаването на Федоров е заради конфликт между него и Сирски. На негово място Зеленски назначи командващия Обединените сили Михайло Драпати, популярен генерал-майор с боен опит. На Федоров е предложен друг важен пост, заяви Зеленски. Той обаче не коментира дали Федоров е приел. По-рано заяви, че би се върнал само като министър, но Зеленски обяви, че наследникът му Евгений Хмара остава на поста.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. Обявен оранжев код в 8 области на източна България за грамотевични бури и жълт код за същите явления в 17 области за останалата част от страната. След обед от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури в страната ще са между 24 и 30 градуса, в София около 24, в Пловдив 29, във Варна 26 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Fintrade.bg.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Вероника! Той наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
6: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
7: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
8: Мазо Купи ресторант представя 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
9: Класическа тишина.
10: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
9: Класиката, скъпи, е навсякъде.
10: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
9: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
11: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
12: Бим, бим, бим!
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
14: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
15: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
16: Какво изкупуваш, бе, момче?
15: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
17: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
18: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
19: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
20: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
19: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
20: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
19: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
21: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутик. наркотиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.

0: Veronica. Hiturile să tu, Veronica. Novini. Премиерът Румен Радев декларира ангажимента на България към поддържането на добри отношения с Иран. Той беше категоричен, че българската територия няма да се използва за водене на бойни действия в Близкия изток. Изявлението му в началото на правителственото заседание дойде след нота от иранското посолство в София, изразяваща безпокойство относно възможното разполагане на американски военни самолети цистерни на летище Безмер. Министър-председателят разясни, че тези машини са предназначени единствено за логистични задачи по презареждане извън въздушното пространство на страната ни и призова Вашингтон и Техеран към деескалация на напрежението, за да се избегнат непредвидими глобални последици от евентуална война. Румен Радев допълни, че правителството вече е запознало обществеността с искането на съюзниците и е пренасочило казуса към Народното събрание, което да вземе крайното решение. От 13.30 до 14.30 минути днес движението по автомагистрала Тракия край Кърнобат ще бъде спряно и двете посоки. По искане на областната дирекция на МВР Бургас на място ще бъде извършен повторен оглед във връзка с досъдебното производство за катастрофата, при която тир премина през мантинелите, блъсна два насрещно движещи се автомобила и загина човек. Всички превозни средства ще бъдат пренасочвани по стария път през Айтос, Кърнобат и пътния възел Петолъчката в посока София. В обратна посока през пътен възел Зимница, Лозенец, Венец и Кърнобат. Съединените щати нанесоха удари срещу Иран за 11-та поредна нощ, след като Техеран предупреди Вашингтон да не атакува ядрените му съоръжения. Централното командване на Съединените щати заяви, че новата вълна от удари е предназначена да продължи да подкопава способността на Иран да застрашава търговското корабоплаване в Ормузкия проток. Иранските държавни медии съобщиха, че столицата Техеран са били задействани системите за противовъздушна отбрана. В отговор иранската армия заяви, че атакувала с дронове американски цели в лагер Доха в Кувейт. Рано тази сутрин армията на Кувейт съобщи, че противовъздушната и отбрана е реагирала на атаки с ирански дронове. Бахрейн и Йордания също обявиха, че са прехванали атакуващи дронове и ракети. Държавният глава на Съединените щати Доналд Тръмп е искал президентът на ФИФА Джан Инфантино да бъде следващият генерален секретар на ООН, съобщават американският вестник Нью Йорк Пост и италианската новинарска агенция АНСА, като се ползовават на представители от антуража на Тръмп. Американският лидер оценил високо начина, по който швейцарецът Инфантино е организирал мондиала в Съединените щати, Канада и Мексико. През декември ФИФА учреди и своя награда за мир, която присъди на Тръмп, който често повтаря, че е прекратил няколко конфликта по света и заради това заслужава дори да получи Нобеловата награда за мир. Вторият мандат начело на ООН на настоящия генерален секретар, португалеца Антонио Гутериш, изтича в края на тази година, което означава, че тази есен трябва да бъде избран негов приемник за поста. За целта този приемник трябва да получи подкрепата на 15-те страни членове на Съвета за сигурност на ООН, в който 5 постоянни членове имат право на вето.
1: Времето.
0: Днес отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. След обед от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 24 и 30 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо!
1: Хайде, за здраве!
2: За здраве!
3: Excuse me, това голямо Враново?
1: Не, враче, това е София. ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
3: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
7: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
8: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
7: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
9: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
7: А после отиваме на Канарите.
10: Мамо, този звук какъв е?
11: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
10: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
12: 100% натурални селена и кашкавари. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
13: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
14: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, гъшпи на много добри цени.
15: Фон Кашпо.
13: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на фонкашпо.com.

0: Свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
2: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
3: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
2: Ехе, добре, че си ти.
3: За другия път ще знам. Явиш, сега и рибата се престърши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
4: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
5: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
4: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
5: или телефон 0894-650-370.
1: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
7: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Поръча ли масата?
9: Да.
8: А столовете?
9: Да.
8: Чадъра?
9: Да.
8: Люлката?
9: Да.
8: Откъде?
9: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
8: И справо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
10: Поръчай сега на torbabg.com.

0: новини. Пламен Тончев оглави Държавна агенция национална сигурност за втори пореден мандат. За разлика от първия му избор, който стана с президентски указ, този път кандидатурата му бе гласувана в Народното събрание поради промени в законодателството. Тончев получи подкрепата на 175 депутати от Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС, докато представителите на Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане гласуваха против. Изборът му бе съпроводен от напрежение, след като премиерът Румен Радев обяви, че върху Тончев е оказван натиск да напусне службата в посока комисията по досиетата и обеща предстоящи разкрития по казуса. Сметната палата ще сезира комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за проверка на кмета на Горна Оряховица Николай Рашков. Действията следват окончателното решение на Върховния административен съд, което потвърди, че Рашков е в конфликт на интереси. По закон това е основание за предсрочното му освобождаване от длъжност, като се очаква през октомври да се проведат частични местни избори, в които той няма право да участва. Разследването започна, след като в началото на мандата си кметът сключи сделка за 8 общински имота с фирма, управлявана от неговата майка и притежавана от самия него малко преди вота. Рашков определи казуса като несправедлив и нарече решението политическа бухалка. Парламентът на Молдова одобри новото правителство, оглавявано от премиера Василе Тофан, предават световните агенции. По-рано той представи програмата на кабинета си с обещание да съживи икономиката и да запази европейския курс на страната. Молдова, една от най-бедните държави в Европа, която е изправена и пред несигурността, породена от войната в съседна Украина, отчете икономически растеж от 2,4% през миналата година. Партията на действието и солидарността на президента Майя Санду разполага с мнозинство в 101 местния парламент, а кандидатурата на Тофан беше подкрепена от 53 депутати от управляващата партия. Опозицията се въздържа при гласуването. Тофан заяви, че правителството си поставя за цел до края на 2028 година да подпише споразумение за присъединяване на Молдова към Европейския съюз и да подготви страната за членство до 2030. За тази цел кабинетът възнамерява още тази година да отвори всички преговорни глави с Европейския съюз. От днес в Гърция е забранено младежи под 17 години да управляват електрически тротинетки, предават местните медии. Законът беше внесен за спешно гласуване в парламента заради рязкото увеличаване на инцидентите с деца. За управление на електрически тротинетки по обществени пътища без право на това глобата е 150 евро. За да се управлява електрически скутер, вече ще се изисква задължителна застраховка гражданска отговорност, а при липсата и глобата е 250 евро. От 50 на 350 евро пък е увеличена глобата за управление на електрически тротинетки по пътища с по-високо ограничение на скоростта. Променят се и правилата за фирмите, които дават електрически тротинетки под наем на туристи. Те вече могат да ги предоставят само срещу лична карта на лица над 17 години. Глобата за нарушение е 1000 евро. Въвежда се и задължително носене на предпазна каска.
1: Времето.
0: Днес отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. След обед от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 24 и 30 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Вероника! Стой наблизо! Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.

0: докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Класическа тишина.
2: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
1: Класиката, скъпи, е навсякъде.
2: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
3: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
4: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
5: Бим, бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Ти наистина си магиосник, скъпи.
8: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
7: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
8: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
7: Косе дом. Сбъдва мечти.
9: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
10: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
11: Мазо Купи ресторант представя 24 и 25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
12: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
13: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power. Сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
14: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
15: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
14: Кой съм аз? Защо съм тук?
15: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
14: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
16: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
17: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
19: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
18: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
19: Революция в лепенето!
18: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
19: Търси в строителните марки или на Marisan BG.
18: Довери ни се.
6: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
17: Хитовете са тук.
20: Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника.

0: Това е Вероника. Вероника. Новини.
1: Имотът на столичната улица Врабча 23 се отнема от ДПС и се предоставя на Националната агенция за приходите. Това става ясно от решение на Министерския съвет, потвърдено на брифинг от министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Теренът с площ от 554 квадратни метра бе предоставен безвъзмездно на ДПС за административни нужди за срок от 10 години с акт на служебното правителство на Димитър Главчев на 13 ноември 2024, при условие, че партията отговаря на законовите изисквания не извършва стопанска дейност в него. Шишков посочи, че промяна предстои за друга партия, БСП, която също трябва да освободи сградата, която помещава. Жители на Безмер и околните ямбовски села започват подписка срещу разполагането на американските самолети в авиобаза Безмер. Подписката ще бъде изпратена до парламента. Министъра на отбраната, областния управител на Ямбо и кмета на община Тунджа посочи кмета на село Безмер Росен Русев. Към подписката се присъединяват и жители на селата Козарево, Маомир и Болярско. Подписи ще се събират в търговските обекти в селата до петък. Тогава в областната управа в Ямбо се очаква да пристигне министъра на отбраната Димитър Стоянов, който ще се срещне с представители на местната власт. Масови проверки срещу трафика на нелегални мигранти извършва пътната полиция в Северна Гърция, предават местните медии. Проверяват се документите за самоличност на всички пътуващи в автомобилите. Всички коли, независимо от регистрацията им, които се движат от Александрополис към Солун, се спират за проверка на документите на пътниците. От полицията обясняват, че има засилен трафик на нелегални мигранти от турската граница към Солун, което е наложило масовите проверки. Късно във вторник вечер между Александрополис и Комотини катастрофира ван с 13 мигранти. Всички са откарани в болница, като трима от тях са в тежко състояние. Проверяват се и товарните камиони, за да се установи дали в тях не се превозват укрити мигранти. Туристите, които пътуват към плажовете в Северна Гърция, трябва единствено да представят личната си карта за проверка. От полицията призовават шофьорите да не качват в автомобилите си непознати хора, тъй като ако те се окажат нелегални мигранти, водачът може да бъде подведен под наказателна отговорност за трафик на хора. Родната къща на Адолф Хитлер в австрийския град Браунау ам Ин официално е преустроена като полицейски участък, предават световните агенции. Властите се надяват промяната да предотврати превръщането и в място за поклонение на неонацисти. След години дебати за голямата сграда на границата с Германия, която бе частна собственост и приютяваше благотворителна организация за хора с увреждания, Австрия придоби принудително през 2017. През 2019 година правителството обяви, че тя ще бъде преустроена в полицейски център. Преди ремонта единственият знак за историческото значение на сградата беше камък от бившия концентрационен лагер Маутхаузен с надпис, цитирам, никога повече фашизъм, който не споменава Хитлер. То остава на мястото си, единственият нов надпис върху бялата фасада е полиция.
0: Времето.
1: Следовете от запад, облачността ще се разкъсва и намалява, духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър и с него нахлува хладен въздух. Максималните температури в страната днес достигат от 24 до 30 градуса, в София около 24 градуса.
0: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
2: Дали бе?
0: А не бе.

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
2: Мамо, този звук какъв е?
3: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
2: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
4: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Мазо Купи ресторант представя 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
8: Класическа тишина.
9: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
8: Класиката, скъпи, е навсякъде.
9: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
8: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
10: Новините от последния час.
11: Карма пък го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
12: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
13: Красива баня.
12: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Тераплекс Платиниум гел и Тераплекс Голд гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
16: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Марисан БГ.
15: Довери ни се.
17: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
18: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook. Ключарски сервис Кеймен.
19: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
20: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
21: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
22: Ситроен.
21: Размени старият си автомобил за Ситроен C4 или C4X.
22: Ситроен.
21: Правилно чу. Старият ти автомобил ли е, ще стане първоначална вноска за новият ти Ситроен C4 или C4X.
22: Ситроен.
21: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
22: Ситроен.
21: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Ситроен C4 или Ситроен C4X.
23: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
24: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
23: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
24: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
23: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
25: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, наде!
26: Убистришката скара!
0: стара замръвката, дека ти се топи устата.
1: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
0: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
1: Епа, прав си. Давай бързи да одиме.
3: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
5: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioveronica.bg.
22: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Вероника, новини. Европейското командване на въоръжените сили на САЩ следи ситуацията в България и има готовност да противодейства на потенциални заплахи. От командването подчертават, че поддържат отбранителни способности на източния фланг на НАТО и си сътрудничат с българското правителство и регионалните съюзници. Изявлението идва след като премиерът Румен Радев съобщи за ново искане от САЩ за разполагане на до 8 самолета цистерни във военната база Безмер, след като в края на юни те напуснаха летище София. По повод евентуалната мисия, говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багей вече отправи предупреждение към България да не позволява използването на територията си за американски военни операции срещу Техеран. Столичната община започва изпълнението на проект за нова велоалея и парк в район Панчарево. Инициативата включва изграждането на 2,3 км велоалея, свързваща квартал Горубляне с Панчаревското езеро, както и пъмп трак трасе и зона за отдих с видеонаблюдение и безплатен интернет. Проектът предвижда още картографиране на поклоннически маршрути, свързващи храма Свети Димитър, манастирите Свети Архангел Михаил и Свети Николай Летни и крепостта Урвич. Инвестицията за над 2,5 милиона евро се реализира по програма Развитие на регионите 2021-2027 година със срок до ноември следващата година. 5346 души достигна броя на загиналите при двете силни земетресения в северната част на Венецуела от 24 юни, след като властите официално потвърдиха още 68 жертви, предават световните агенции. Трусовете с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер нанесоха огромни материални щети, оставяйки 16 740 ранени и над 17 900 души без постоянен подслон. Според актуалния доклад на правителството, природното бедствие напълно разрушило 190 сгради и е повредило други 856, като в засегнатите райони са регистрирани 1405 вторични труса. Към момента над 23 000 граждани са настанени в 107 временни центъра, а държавата оказала спешна помощ на повече от 128 000 засегнати семейства. Изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес обяви, че първите 240 пострадали домакинства вече са получили нови жилища, осигурени от правителството. Наред с това Националната служба по съдебна медицина и Министерството на вътрешните работи призоваха роднините на хората в неизвестност доброволно да предоставят ДНК проби, за да се ускори разпознаването на телата в моргите на Каракас и щата Лагуайра. Въпреки че властите все още не са обявили официален брой на безследно изчезналите, неправителствени организации алармират, че около 29 500 души остават в неизвестност. По данни на ОНЕ, тази цифра може да достигне до 50 000. Души. Победата на Испания над Аржентина на 19 юли и извоюването на втора световна титла по футбол за страната може да има, макар и временен, положителен ефект върху испанската икономика. Държавите, които печелят световно първенство, обичайно отчитат временен икономически подем, движен основно от по-силен износ и туризъм. Това пишат в своя анализ от Taiwan First по темата за икономическото измерение на победата в Мондиала. Изследване, публикувано през 2024 в Оксфордски бюлетин по икономика и статистика, показва, че победителите на световно първенство отбелязват ускорение на реалния растеж на брутния вътрешен продукт с около 0,48 процентни пункта през всяко от следващите 2-3 месечия. Изчисленият икономически ефект от спечелването на турнира надхвърля този от домакинството му, като износът и туризмът формират по-голямата част от въздействието.
1: Времето.
0: Следобед от запад облачността ще се разкъсва и намалява, духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър и с него нахлува хладен въздух. Максималните температури в страната днес достигат от 24 до 30 градуса, в София около 24 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо. Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски. Бонзай Бачорски?
6: Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако иска птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
9: Ева нема!
10: Бим, бим, бим!
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
13: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
12: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
13: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
12: А после отиваме на Канарите.
14: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
15: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
16: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
15: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
16: или телефон 0894-650-370.
17: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт-клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
18: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
19: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
20: Мазо Купи ресторант представя 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Клуб и ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.

0: докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит

0: Новините. Новини. Вероника.
1: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отхвърли единодушно искането на правосъдния министър Николай Найденов за временно отстраняване на градския прокурор на София Емилия Русинова. Конкретните мотиви на съдебните кадровици остават неизвестни, тъй като точката бе разгледана на закрито заседание. По време на гласуването членовете на колегията Калина Чапкънова и Йордан Стоев си направиха отвод. Искането за отстраняване бе подадено във връзка с дисциплинарно производство срещу Русинова, образувано заради изнесени от бившия служебен вътрешен министър Емил Дечев данни за нейни съвместни пътувания зад граница с издирвания бивш следовател Петю Петров Еврото, сочен за ключов лобист и брокер на влияние в съдебната система. Предложението, инициирано първоначално от Андрей Янков, бе поддържано от настоящия правосъден министър, който се възползва от новите си правомощия по закона за съдебната власт с аргумента, че Русинова може да попречи на проверката и на разследванията по аферата 8-те джуджета, водени от оглавяваната от нея Софийска градска прокуратура. 613 са обявените свободни работни места в бюрото по труда в Пловдив, съобщи директорът Иванка Власева пред БТА. От тях 71 са за специалисти с висше образование, инженери, медици, учители, икономисти, юристи и компютърни специалисти. Най-много 398 са свободните позиции за хора със средно образование. Обявени са 118 работни места за машини оператори, 93 за монтажници, 47 за готвачи в заведения за бързо хранене, 23 за салонни управители. Свободните работни места за хора с основно и по-ниско образование са 144. Търсят се хигиенисти, работници по поддръжка, зидари, арматуристи, шивачи, общи работници, водопроводчици и други. Вакантните позиции за хора с намалена работоспособност до и над 50% са 6. От тях 5 са за висшисти, 4 за спортни агенти, едно място за разработчик на софтуер. За хора с средно образование обявено едно място за аниматор. Два трамвая се сблъскаха на ключов мост в Ротердам, при което бяха ранени най-малко 15 души. Един от пострадалите е в тежко състояние, съобщиха местните власти, цитирани от агенция Франс Прес. Мостът Теразъм е една от най-разпознаваемите забележителности на нидерландския пристанищен град. Той преминава над река Маас и е важен транспортен възел. Записи от уеб-камера показва как единият трамвай се врязва в задната част на другия. При удара и двете мотриси са повредени, отломки се разпръскват по пътните платна. Мостът е затворен за движение в двете посоки. На разпространени кадри след инцидента се виждат множество служители на спешните служби, които евакуират ранените. Пожар бушува в италианската провинция Агридженто на остров Сицилия, предава Анса. Заради огнената стихия, с която цяла нощ се борят пожарникарите, бяха евакуирани като предпазна мярка около 100 жители на градчето Санто Стефано Куискуина. Пожари има и в провинция Палермо, като заради тях някои пътни участъци бяха затворени временно за движение. Пожари има и покрай магистралата, свързваща градовете Палермо и Катания.
0: Времето.
1: Следовете от запад, облачността ще се разкъсва и намалява, духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър и с него нахлува хладен въздух. Максималните температури в страната днес достигат от 24 до 30 градуса, в София около 24 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камели.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Той наблизо.
1: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
2: Каква е та ограда? Не пада?
0: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
2: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
0: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
2: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: вече ти се бе.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
5: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
4: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
6: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
7: Да, не, стой, спри, бре. Усещаш ли го тоя аромат?
8: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
7: И на баница с масълце ми бие.
8: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
6: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
9: Какво става при тебе, брат?
10: Намерих си по-млада.
9: Какво? Жена ти знае ли?
10: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
11: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
12: Дървото не е просто материал. Той е основа. Стил. Усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

0: този звук какъв е?
1: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
0: Като в рекламата Дестан, вкусът на Дестан.
2: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
3: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
4: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
5: Пешо, защо ни качи точно тук?
4: Има ли нещо за ядене?
6: Спокойно, аз съм подготвен.
7: Гиавена!
8: Пешо, ти си гений!
6: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
9: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
8: Класическа тишина.
10: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
8: Класиката, скъпи, е навсякъде.
10: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
8: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. И 10% за всички небетонови аксесуари.

0: Дорогите новини.
1: Парламентът одобри разполагането на американски самолети в авиобаза Безмер. Точката за решението за престоя им бе включена извънредно в днешния дневен ред. Предложението бе прието с 136 гласа за, 121 от Прогресивна България и 15 от ДПС. Двама депутати от Прогресивна България се въздържаха, един бе против, заедно с още 12 от Възраждане. От трибуната на Народното събрание преди гласуването премиерът Румен Радев коментира, че той е поел ангажимент пред българските граждани да говори истината и да взима решения, които са изцяло в националния интерес. Ще припомня, че преди ден Комисията по отбрана одобри предложението на Министерския съвет, но последната дума имаха днес депутатите в пленарната зала. Искането на американската страна е да се разположа до 8 самолета. Предложението на правителството е те да не са на гражданско летище, а на военната база Безмер. Пожарът в Пирин, предизвикан от мълния в ниската част на резервата Байови дупки, е ограничен в рамките на един декар, но във вътрешността все още горят сухи дънери и торф, предава Националното радио. Въпреки труднодостъпния терен, експерти смятат, че няма нужда от включване на летателна техника в гасенето. Рано тази сутрин екипи на пожарната и служители на Национален парк Пирин са подновили гасенето на пожара, след като преди ден са били стеглени заради поредната гръмотевична буря и риск от мълни, заяви днес регионалният директор на служба пожарна безопасност и защита на населението, старши комисар Боян Кондуров. Според синоптичната прогноза, вероятността за дъжд в Пирин е около 80%. Цените на горивата в Европейския съюз през юни отчитат 13,7% годишен ръст, което бележи забавяне спрямо предходните месеци, сочат данни на Евростат, цитирани от световните медии. България начело по поскъпване на годишна база с ръст от 26%, следвано от Литва и Румъния. В същото време най-слабо увеличение на цените спрямо миналата година се наблюдава в Унгария и Полша. На месечна база обаче се отчита сериозно поевтиняване, като цената на дизела у нас е спаднала с 9,4%. При бензина почти всички държави в общността отбелязват понижение, като единствено в Кипър и Италия е регистриран лек скок. Мощни бури, които преминаха през Балканите в нощта срещу сряда, взеха най-малко една жертва в Албания, раниха 15 души в Северна Македония и нанесоха сериозни материални щети в няколко държави от региона, предава световните агенции. Екстремното време дойде след седмици на горещини и продължителна суша в Централна Европа. В Албания силна гръмотевична буря остави хиляди домакинства без електричество и нанесе сериозни материални щети. Босна и Херцеговина най-тежко засегната е южния регион Херцеговина, особено районът около град Невесине. Кмета Миленко Адалович съобщи, че стихията е нанесла огромни щети на земеделската продукция. Почти цялата територия на Северна Македония също бе засегната от силни ветрове с пориви до 134 км в час. Най-сериозни са пораженията в столицата Скопие, където най-малко 15 души са потърсили медицинска помощ. Учените предупреждават, че екстремните метеорологични явления ще стават все по-чести и интензивни заради продължаващото изменение на климата, свързано с емисиите на парникови газове.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето.
1: През нощта в източните райони все още ще има валежи и гръмотевици, но до сутринта и там явленията ще спрат. Утре преди обед ще преобладава слънчево време, около и след обед ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна Северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. След обед в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури в страната на 23 юли ще достигат от 25 до 30 градуса, в София около 26 градуса.
3: Бизнесът ти има нужда от задвижване. FinTrade е тук. Повече на FinTrade.bg.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
4: Дали бе?
0: А не бе.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо!
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Автокъща Милениум изкупува!
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
7: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
7: За морето!
9: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град Музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
10: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
11: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
10: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
11: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
12: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
13: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
14: Какво става при тебе, брат?
15: Намерих си по-млада.
14: Какво? Жена ти знае ли?
15: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
16: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
17: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
18: Мамо, този звук какъв е?
19: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
18: Като в рекламата. Дестан, вкусът на Дестан.
2: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
18: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
14: На-на-на-на-на-на-на-на. Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg.
20: Хера Кредит.
21: Подът е скъп. Височината безплатна.
22: АБ Сервис. АБ Сервис. Качва стоката на стелажи.
21: Стелажи,
22: мотокари,
21: ред в склада.
22: АБ Сервис. АБ Сервис. Прави място от въздуха.

0: Вероника, новини. КТ Подкрепа се противопостави на премахването на механизма за минималната заплата. Синдиката призова Народното събрание да отхвърли промените в Кодекса на труда, които отменят определянето на минималното възнаграждение като 50% от средната брутна заплата за 2027 година. Според организацията, отмяната без готов нов модел създава опасен правен вакуум и ощетява българските работници. Предложените текстове не са обсъждани в Тристранния съвет, което е нарушение на процедурите. Синдикалистите подчертават, че промяната застрашава ангажиментите на България по Европейската директива за адекватни минимални работни заплати. Столичният инспекторат защити качеството на миенето на улиците в София. Дейността се извършва по утвърдени графици и с различна технология съобразно вида на настилката и интензивността на трафика. Позицията на институцията е в отговор на критики в социалните мрежи, които според нея не отразяват обективно целия денонощен процес. По новите договори с почистващите фирми миенето с маркуч се прави веднъж месечно, а това с дюзи под високо налягане два пъти. Припаваш се работи с по-ниско налягане за запазване на настилката, по-високата скорост на цистерните в натоварени участъци умишлена, за да не се затруднява движението. Цената на петрола сорт Брент се покачи над $95 за барел и достигна най-високото си ниво от 6 седмици насам поради ескалиращото напрежение в Близки изток, предават световните агенции. Търговците на суровини изразяват сериозно безпокойство от заплахата за нова блокада на ключови морски пътища и критично ниските нива на глобалните запаси. Петролните танкери масово променят своите навигационни курсове в Червено море и се насочват към Суецкия канал, след като йеменските хути предупредиха корабите да избягват пристанищата на Саудитска Арабия. Пазарният натиск се засили допълнително и след изявленията на американския президент Доналд Тръмп, който заплаши с удари по силно укрепен ядрен обект в Иран. Ситуацията се осложнява от продължаващата блокада на транзита през стратегически Ормузки проток. Военноморската мисия на Европейския съюз издаде официално предупреждение за висок риск от нападение от страна на проиранските бунтовници срещу плавателни съдове, свързани с Израел, САЩ или Саудитска Арабия. Междувременно поради конфликтната обстановка в по-широкия регион, Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз препоръча на авиокомпаниите изцяло да избягват въздушното пространство на Йордания. Една от най-големите водни компании в Англия, Thames Water, обяви забрана за използване на маркучи, което ще засегне повече от 10 милиона клиенти след изключително топлото и сухо време, предават медиите на острова. Ограниченията означават, че от четвъртък маркучи не трябва да се използва за поливане на градини или парцели, за миене на автомобили, пълнене на детски или плувни басейни или за почистване на прозорци. Водната компания заяви, че в нейните райони са паднали едва 40% от обичайните средни валежи и са регистрирани повече дни с температури 34 градуса и нагоре, от която е да е друга предишна година. В изявление на фирмата се казва, че потреблението в момента почти навсякъде е с 10% над нормалното, което се равнява на допълнителни 100 милиона литра вода всеки ден. Компанията доставя вода на клиенти в части от графствата Глостършир, Уилшир, Съри, по долината на Темза, Лондон, с предградията и някои прилежащи райони. Водоснабдителните и канализационните услуги обхващат 16 милиона клиенти.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето.
2: През нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевици, но до сутринта и там явленията ще спрат. Утре преди обед ще преобладава слънчево време, около и след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. След обед в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури в страната на 23 юли ще достигат от 25 до 30 градуса, в София около 26 градуса.
3: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Fintrade.bg.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете

лято. Ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
2: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
3: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
2: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
0: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Обувки. Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
7: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
8: На-на-на-на-на-на-на-на. Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
10: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
11: Еха, смятай!
10: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
11: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
10: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
11: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
10: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
11: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
10: Довери се.
12: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
13: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
14: Какво става при тебе, брат?
15: Намерих си по-млада.
14: Какво? Жена ти знае ли?
15: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
16: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
17: Банан. Моля? Банан бе. Банан. Откъде на къде? Банан за Бачорски.
18: За кой?
17: За Баничорски.
18: Дингорски.
17: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
18: Що банан?
17: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
19: Слънце грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън. За всеки тип кожа. Леганца Сън. Перфектната защита за слънчеви усмивки.
20: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
21: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
20: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
21: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
4: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
9: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
22: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседон.
9: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.

0: Veronica, новини.
1: Студен атмосферен фронт с интензивни валежи нанесе сериозни щети в Източна България днес. Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт и оранжев код за опасно време в страната, като към момента няма данни за пострадали граждани. Най-тежка е ситуацията във Варна, където са подадени над 100 сигнала за наводнени улици, приземни етажи и блокирани автомобили, а под вода останаха ключови централни подлези и сектор от сградата на общината. Бургас и Созопол краткотрайно изключително интензивен порой, придружен с ураганен вятър, заля основни булеварди и парализира трафика. Бедствено е положението и в област Ямбол, където бурята премина със силна градушка, наводни десетки къщи, а мълния предизвика пожар в Странище в село Жребино. Пороите предизвикаха големи завирявания и закъсали автомобили в Добрич, докато в Стара Загора падна градушка и се свлече земна маса на пътя към Казанлък, която вече се разчиства от аварийните служби. Пътната полиция апелира шофьорите в засегнатите региони да се движат с повишено внимание поради ограничена видимост и опасност от аквапланинг. Близо 400 велосипеда с безплатни първи 30 минути за всяко пътуване ще бъдат на разположение на жителите и гостите на София. Това става възможно след подписването на договор за концесия за изграждането, поддръжката и експлоатацията на обществената велосипедна система София Байкс. Предвижда се да бъдат изградени 33 велостоянки на ключови места в столицата, които ще разполагат с близо 400 велосипеда. Те ще могат да се използват денонощно през цялата година. След първите безплатни 30 минути цената за ползване няма да надвишава стойността на единичен билет за градски транспорт. По силата на договора, концесионерът ще инвестира над 1 380 000 евро с ДДС за изграждането и въвеждането в експлоатация на системата. Очаква се съоръженията да бъдат на разположение на гражданите до 6 месеца от подписване на договора. Главният прокурор на Унгария Габор Балинт подаде оставка, с което прекрати предсрочно своя 9-годишен мандат, предават местните медии. В официалното си изявление обвинител номер 1 на Будапеща посочи, че взема това решение, за да защити независимостта на съдебната система от партийни борби и текущи властови игри. Неговото отегляне се случва непосредствено след изненадваща акция на държавното обвинение в партиен офис за изземване на комуникационни бази данни на опозиционната формация Фидес. Премиерът Петър Мадир коментира събитието в социалните мрежи, като определи оставката като ключова победа по пътя към демократичния преход на страната. По думите на министър-председателя, по този начин Унгария се освобождава от поредната фигура, обвързана с дългогодишното управление на Виктор Орбан. Габор Балинт оглавяваше институцията от юни миналата година, когато наследи на поста предишния главен прокурор Петър Полт. Левски приема румънския шампион на Университетия Крайова тази вечер от 20 часа и 30 минути в първи матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Тимът на Хулио Веласки започна сезона уверено, след като записа 3 победи и 1 равенство в контролите. След това елиминира босненския борец в първия кръг на Шампионската лига след 1-1 като гост и категоричното 4-0 в София. Румънците пък отстраниха отбора на Витебск с общ резултат 5-1 в предния кръг на турнира, спечелиха суперкупата на Румъния срещу Клуж след изпълнение на ДУСПИ, а на старта на първенството разгромиха от АС с 4-0.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето.
1: През нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевици, но до сутринта и там явленията ще спрат. Утре преди обед ще преобладава слънчево време, около и след обед ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. След обед в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури в страната на 23 юли ще достигат от 25 до 30 градуса, в София около 26 градуса.
3: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.
0: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена, максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.
5: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
6: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуй. АБ Маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен. Песен и бояди се и колата с песен.
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
9: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
10: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
10: За морето!
12: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфър за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
13: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на краевирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
14: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
15: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
16: Citroën.
15: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
16: Citroën.
15: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
16: Citroën.
15: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
16: Citroën.
15: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
17: Новините от последния час.
18: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
19: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
2: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
16: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
2: или телефон 0894-650-370.
19: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
20: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
19: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
2: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.

0: Моля, банан бе. Банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за бачорски.
1: За кой?
0: За баничорски.
1: Бингорски. Бонзай бачорски?
0: Не, не. Банан.
1: Що банан?
0: Е така, от куртуазия. Банан за бачорски. Бим, бим,
2: бим. Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
3: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
4: Новините от последния час.
5: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
6: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
7: Поръча ли масата?
8: Да.
7: А столовете?
8: Да.
7: Чедъра?
8: Да.
7: Люлката?
8: Да.
7: Откъде?
8: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
7: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torbabg.com.
10: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
11: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
12: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
11: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
13: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
14: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
15: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
16: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
15: За здраве!
13: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
17: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: Какво става при тебе, брат?
19: Намерих си по-млада.
18: Какво? Жена ти знае ли?
19: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
20: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
21: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирщена скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Класическа тишина.
22: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
7: Класиката, скъпи, е навсякъде.
22: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
7: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
23: Мазо Купи ресторант представя... 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.